Слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay.
2: Днес е твоят ден рожден.
1: Тази песен е за теб от радио.
2: Радио Вега Плюс.

Слушай незабравими хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

Слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.